0: turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Beliau berkata pihaknya turut menyokong usaha pihak berkuasa termasuk SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak mengikut lunas undang-undang. Perhimpunan itu bermula di hadapan Wisma Merdeka sebelum bergerak ke bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan berakhir tanpa sebarang insiden. Menjadi benteng pertama membanteras penyalahgunaan dadah. Peranan itu perlu digerakkan kepimpinan di peringkat akar umbi sebelum gejala itu terus menular dan dalam komuniti. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kawasan Rukun Tetangga, KRT dan ketua-ketua kampung perlu memainkan peranan lebih proaktif dengan memantau, memberi amaran dan segera melaporkan sebarang kegiatan berkaitan dadah kepada pihak berkuasa. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Pengerusi Pemadam Sabah, Datuk Julita Majungki berkata demikian selepas menghadiri program pemerkasaan komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian di Matunggung Kudat. Menurutnya, Sabah masih berada pada tahap lebih terkawal berbanding beberapa negeri lain. Namun, usaha pencegahan tidak boleh diperlahan kerana negeri ini hanya mempunyai sebuah pusat pemulihan. Pemadam akan memperluas pendidikan dan kempen kesedaran menerusi kerjasama strategik bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta pelbagai agensi lain dengan membawa pakar terus ke komuniti. Pendekatan berasaskan komuniti, sokongan institusi keluarga dan penggunaan media sosial mampu memperkukuh usaha melahirkan Sabah yang lebih sejahtera dan bebas daripada ancaman dadah. Dalam pada itu, Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Sabah terus memperkukuh usaha memperkasa komuniti menerusi penganjuran program KWKKR With You memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Menterinya Datuk Julita Majungki berkata program itu platform interaktif bagi mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi selain mengukuhkan kesejahteraan sosial dan perpaduan komuniti. Beliau berucap pada program berkenaan di Matunggung Kudat yang dihadiri kira-kira 500 peserta. Katanya isu penyalahgunaan dadah merupakan antara cabaran sosial yang semakin membimbangkan. Ini kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal dan mental individu, malah mengancam institusi keluarga, meningkatkan risiko jenayah serta menjejaskan keharmonian masyarakat. Datuk Julita mahu lebih banyak program berasaskan komuniti dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap isu sosial. Skuad Junior Anti Dadah, Skuad Dua Roda Nabawan dan Skuad Dua Roda Suk berperanan menjadi ejen perubahan dalam menyampaikan mesej pencegahan dadah kepada masyarakat. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar sebagai sukarelawan merupakan pendekatan berkesan untuk memupuk kesedaran awal sekaligus melahirkan generasi yang berani berkata tidak kepada dadah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Karnival Seni Jauhi Dadah sempena Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah di Nabawan. Datuk Ghani berharap usaha berterusan melalui pendidikan, kempen kesedaran dan kerjasama pelbagai agensi mampu membentuk masyarakat lebih sihat, sejahtera serta bebas daripada ancaman dadah. Pelbagai pengisian menarik sepanjang program termasuk pameran pendidikan, pertandingan seni dan aktiviti interaktif serta penyampaian maklumat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: 3,875 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli siber dan penyebaran berita palsu. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik itu menunjukkan ancaman dalam talian semakin membimbangkan. Justru kerjasama semua pihak diperlukan bagi melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat di Padang Kampung Batu Payung, Tawau. Program itu memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat serta meningkatkan kesedaran terhadap ancaman seperti buli siber, penyamaran identiti dan penyebaran maklumat palsu. Dalam perkembangan sama, Datuk Nizam yang juga Adun Apas merakamkan penghargaan kepada pengarah MCMC Sabah atas tindakan pantas menangani aduan berkaitan masalah capaian internet di kawasan Kampung Tinagat dan Kampung Batu Payung, Tawau. Bantuan segera akan disalurkan kepada 14 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran di Kampung Kelansanan Inanam setelah proses pengesahan maklumat mangsa terjejas selesai dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan. Menurut Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK turut mengisytiharkan insiden tersebut sebagai bencana sekaligus membolehkan penyelarasan bantuan dilakukan. Mangsa yang terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Likas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat mangsa kebakaran di Kampung Kelansanan Inanam. Dalam kejadian pada Jumaat, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Program National Identification Correction NIC oleh Jabatan Tanah dan Ukur Sabah menerima maklum balas positif daripada pelanggan. Mereka yang ditemui menyifatkan inisiatif itu memudahkan urusan pembetulan maklumat geran tanah tanpa perlu berulang-alik ke ibu pejabat di Kota Kinabalu. Bagi Maxwell Tugiman Saladin, Yamat Doirin Gotung dan Nur Hidayah Chong Abdullah, pelaksanaan program itu lebih sistematik, pantas serta menjimatkan masa dan kos. Mereka juga berharap program seumpama diadakan dengan lebih kerap agar lebih ramai penduduk dapat menikmati manfaat perkhidmatan berkenaan. Program NIC di Dewan Seri Perdana Lahad Datu itu menawarkan perkhidmatan membetulkan maklumat kesilapan nama dan nombor kad pengenalan pada pemilik geran tanah bagi geran anak negeri NT dan Field Register FR untuk daerah Lahad Datu dan Kunang serta geran pacakan SCCL atau PL seluruh Sabah. Perkhidmatan itu diberikan secara percuma dengan permohonan lengkap diproses dan disiapkan pada hari yang sama. Kira-kira RM20,000 berjaya dikumpul dalam program Gov Charity 4.0 SK Pekan Sepitang. Pelaksanaan program itu bagi mengumpul dana untuk naik taraf kemudahan bilik darjah serta prasarana di sekolah berkenaan. Pegawai Pendidikan Daerah Sepitang Zulkifli Kasim berkata, program itu turut mendapat sokongan pejabat pendidikan daerah dalam usaha memperkasa pembangunan pendidikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Gov Charity 4.0 SK Pekan Sepitang di Kota Kinabalu. Program disertai 75 pemain golf melibatkan pejawat awam, pesara dan orang awam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam kita belajar untuk syukur nikmat Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan yang berbeda? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu, bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dan rancangan Malaysia ke-13 untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah 80.7 juta ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej haji umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan melalui peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan teknologi penyelenggaraan automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Keseksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi berita nasional NNA milik kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

pilihan anda. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Awal FM.

pastikan Tawar FM, radio teman anda selalu. Minta lagu Khalifah, Cinta dan Sayang. Kita bincang nanti eh. Kita silakan dulu pilihan daripada pendengar setia kita. Mesti 10 playlist terbaik lagu pilihan daripada Jematiah di Batu Jalan Pas.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Okey, semoga nanti boleh aku bersama daripada kumpulan Lemon Tea. Kasihku diambil orang, kasihku diambil orang. Terus berhubung bersama dengan kumpulan Amang Berusi Lagu untuk Masayang. Menantikan berita tepat pukul 1:30 nanti dari Sabah FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Program mikrokredit Turun Padang beri peluang kepada agensi pembiayaan berinteraksi terus dengan usahawan. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Afzizan berkata, menerusi pendekatan itu usaha menyalurkan bantuan dan pembiayaan dapat dilaksana secara bersasar. Beliau ditemui dalam program Turun Padang BSN Microfinancing di Tamu Papar. Menurutnya, kerajaan menyediakan dana pembiayaan mikro berjumlah RM5 bilion menerusi kerjasama 6 agensi pembiaya bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan dan meningkatkan daya saing. Setakat ini, program mikrokredit Turun Padang telah menyantuni 753 usahawan menerusi 8 siri pelaksanaan di seluruh negara. Manakala program pertama di Sabah berjaya menyantuni hampir 250 usahawan mikro. Program Citra Budaya Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026 mampu memperkuku pemeliharaan warisan budaya Sabah sekaligus mengangkat Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan budaya bertaraf antarabangsa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai berkata, menerusi program itu, kepelbagaian budaya lebih 30 etnik dipromosikan. Ia menawarkan pengalaman budaya autentik kepada pelancong melalui persembahan seni, makanan tradisional dan interaksi bersama komuniti tempatan. Beliau berucap melancarkan program Citra Budaya Kota Kinabalu di lintasan Diasoka. Ucapan disampaikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Dr. Sabin Samita. Program diadakan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 dan sebagai persediaan Tahun Melawat Sabah 2027. Program Jalinan Perpaduan Komuniti, platform memperkuku hubungan masyarakat dengan PBT menerusi komunikasi dua hala. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Mohamad Suryandi Bandi berkata, program memberi peluang kepada penduduk menyuarakan cadangan dan aduan secara terus kepada PBT sekaligus membantu meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan. Beliau ditemui selepas merasmikan program Jalinan Perpaduan Komuniti Anjuran Majlis Perbandaran Tawau MPT di Tawau. Sesi dialog Town Hall bersama pegawai kanan MPT itu membolehkan pelbagai isu berkaitan pembangunan komuniti, kemudahan awam dan kebersihan dibincangkan secara terbuka. Program dihadiri lebih 500 penduduk turut menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk pemeriksaan kesihatan. Lebih 1,000 umat Islam menghadiri program ceramah perdana yang disampaikan pendakwa bebas Datuk Kazim Ilyas. Ceramah berlangsung di Masjid Al-Munir Menggatal, turut dihadiri Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmut. Ketika ditemui, beliau menyifatkan kehadiran ramai membuktikan penganjuran program ilmuan diminati. Dalam masa sama, memupuk masyarakat berilmu, berakhlak dan bersatu padu. Ceramah menekankan konsep hijriah sebagai asas membina umat berilmu dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Terdahulu, Datuk Mustafa memaklumkan akan menaik taraf kawasan berhampiran Masjid Al-Munir. Kawasan itu akan dibina infrastruktur berbumbung bagi memudahkan penganjuran pelbagai program dengan lebih selesa. Usaha bertepatan untuk menjadikan masjid sebagai institusi memperkukuh hubungan masyarakat menerusi pelbagai pengisian dan tidak terhad kepada program keagamaan semata-mata. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Shaka Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shaka Hits Tower FM, pilihan anda.

Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM. Pilihan anda. Hits Juara.

5 Julai 2026, fokus berita petang ini. MCMC catat 3,875 aduan di Pantai Timur Sabah. Liga Bola Sepak CMC FC Platform jungkil bakat belia Lahad Datu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 3,875 aduan pengguna diterima oleh MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun 2026 dengan 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli siber dan penyebaran berita palsu sekaligus menunjukkan keperluan memperkukuh literasi digital serta kesedaran masyarakat terhadap keselamatan internet. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik itu membuktikan ancaman dalam talian semakin membimbangkan dan memerlukan kerjasama semua pihak bagi melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau menjelaskan bahawa perkara itu bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan sebarang aktiviti dalam talian, memandangkan internet turut menjadi platform penyebaran pelbagai berita palsu di media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok selain wujudnya kes buli siber, penipuan dalam talian dan aktiviti scam. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Carnival Community, kempen internet selamat di Padang Kampung Batu Payung Tawau. Menurutnya, program anjuran MCMC Sabah itu memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat selain meningkatkan kesedaran terhadap ancaman seperti scam, buli siber, penyamaran identiti dan penyebaran maklumat palsu. Beliau menyokong usaha kerajaan memperkukuh keselamatan ruang siber menerusi penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA yang mula berkuat kuasa pada awal tahun ini. Dalam perkembangan sama, Nizam merakamkan penghargaan kepada pengarah MCMC Sabah atas tindakan pantas menangani aduan berkaitan masalah capaian internet di kawasan Kampung Tinagat dan Kampung Batu Payung. Katanya selepas aduan dikemukakan, pihak MCMC segera menghantar pegawai ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan penambahbaikan. Beliau berkata masalah capaian internet di kawasan bersempadan dengan Indonesia menyebabkan telefon bimbit pengguna sering bertukar secara automatik kepada rangkaian telekomunikasi negara jiran sekaligus menjejaskan kualiti sambungan internet penduduk. Program berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti komuniti bagi mendekatkan kempen keselamatan internet kepada masyarakat setempat.

Kejohanan Liga Bola Sepak CMC FC kali keempat di Lahad Datu disifatkan sebagai platform penting dalam mencungkil bakat baharu serta memperkukuh pembangunan sukan akar umbi di Sabah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejohanan seumpama itu bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi institusi pendidikan karakter dalam membentuk belia yang berdisiplin, berintegriti dan berdaya saing. Beliau berkata melalui sukan, khususnya bola sepak, pemain dapat mempelajari nilai kerjasama, kepimpinan, tanggungjawab serta menghormati pengadil dan lawan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kejohanan Liga Bola Sepak CMC FC kali keempat di Kompleks Sukan Lahad Datu. Sebanyak 16 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan yang berlangsung selama 3 bulan bermula hari ini sehingga 5 September depan. Perlawanan akan diadakan setiap Sabtu dan Ahad di Kompleks Sukan Lahad Datu serta Padang Polis Marin Lahad Datu. Datuk Nizam berkata kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian terhadap pembangunan sukan akar umbi kerana atlet berkualiti lahir menerusi latihan, pengalaman dan pendedahan pertandingan yang berterusan. Beliau turut menggesa lebih banyak kelab, persatuan sukan dan komuniti tampil menganjurkan program yang memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya golongan belia. Dalam pada itu, beliau berharap kejohanan berkenaan dapat menjadi pentas kepada pemain muda Lahad Datu untuk mengembangkan potensi sehingga mampu mewakili Sabah dan negara pada masa hadapan. Beliau juga mengingatkan semua pemain agar menjunjung tinggi semangat kesukanan, menghormati pengadil, lawan serta penyokong sepanjang kejohanan berlangsung. Kejohanan anjuran Kelab Bola Sepak Cahaya Mulia CMCFC Lahad Datu itu dianjurkan secara konsisten sejak tahun 2023 dan kini memasuki edisi keempat. Program Jalinan Perpaduan Komuniti Anjuran Majlis Perbandaran Tawau MPT menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan antara masyarakat dan pihak berkuasa tempatan. Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Andi Bandi berkata, penganjuran program seumpama itu bukan sahaja dapat menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang, malah memberi ruang kepada penduduk untuk menyuarakan pandangan, cadangan serta permasalahan setempat secara terus kepada pihak berkuasa. Menurut beliau, sesi dialog town hall bersama pegawai-pegawai kanan MPT membolehkan isu berkaitan pembangunan komuniti, kemudahan awam dan kebersihan kawasan dibincangkan dengan lebih terbuka serta berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Jalinan Perpaduan Komuniti Anjuran Majlis Perbandaran Tawau MPT di Dewan Terbuka Tanjung Batu. Program yang dihadiri kira-kira 500 orang itu turut menyediakan pelbagai kaunter perkhidmatan termasuk pemeriksaan kesihatan, pembayaran dan semakan cukai pintu, aduan awam, Ikasih dan Sabah Maju Jaya, SMJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Sabah Electricity Sdn Bhd ACSB, Jabatan Air serta Jualan Rahmah. Selain memudahkan urusan penduduk, program berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti kekeluargaan seperti permainan lari dalam guni, bowling kelapa, pertandingan mewarna kanak-kanak kemas dan cabutan bertuah. Dato' Andi Suryadi berharap program seperti itu dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi memperkasa komuniti, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membina masyarakat Tawau yang lebih bersatu padu dan harmoni. Akhir sekali, Program National Identification Correction NIC Anjuran Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah menerima maklum balas positif daripada orang ramai apabila berjaya memudahkan urusan pembetulan maklumat geran tanah tanpa perlu berulang-alik ke ibu pejabat di Kota Kinabalu. Orang awam yang ditemui di Maxwell Tugimin Saladin berkata program itu memudahkan urusan pertukaran nama pada geran tanah miliknya. Seorang lagi pengguna, Yamat Doirin Gotong, menyifatkan program tersebut sangat membantu kerana prosesnya mudah, cepat dan menjimatkan masa. Sementara itu, Nur Hidayah Chong Abdullah berkata, beliau pada mulanya tidak menyangka urusan pembetulan geran tanah boleh diselesaikan di luar pejabat JTU. Ketiga-tiga mereka turut mencadangkan agar
program seumpama itu diadakan dengan lebih kerap serta diperluaskan hebahannya ke kawasan luar bandar supaya lebih ramai penduduk dapat menikmati kemudahan yang disediakan. Program NIC berlangsung selama 2 hari di Dewan Seri Perdana Lahad Datu dengan menawarkan perkhidmatan pembetulan nama dan nombor kad pengenalan bagi geran NT, Native Title dan FR, Field Register untuk daerah Lahad Datu dan Kunak selain geran leases, CL dan PL bagi seluruh Sabah. Perkhidmatan itu diberikan secara percuma dengan permohonan lengkap diproses dan disiapkan pada hari yang sama. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzia Hajak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Yang hujung minggu,

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Kewangan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar. Menterinya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kerjasama itu penting bagi mendapatkan maklum balas berkaitan subsidi diesel terutama melibatkan penduduk pedalaman. Menurutnya kerajaan turut meneliti setiap cadangan penambahbaikan bagi memastikan subsidi disalurkan kepada golongan layak di samping mengurangkan ketirisan. Beliau ditemui selepas program Turun Padang BSN Microfinancing di Tamu Papar. Setakat ini kerajaan telah meningkatkan kuota subsidi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter dengan lebih 220,000 pemilik kenderaan diesel di seluruh negara menerima manfaat. Bagi perkhidmatan pengangkutan penumpang atau barangan, permohonan subsidi boleh dibuat melalui sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Flatcard. Terdahulu meninjau pelaksanaan budi diesel di sebuah stesen minyak di Kota Kinabalu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan program mendapat sambutan menggalakkan. Setakat ini, lebih 238,000 pengguna di seluruh negara menerima manfaat inisiatif subsidi bersasar itu. Kejayaan itu hasil kerjasama erat antara Kementerian Kewangan, KPDN, Kerajaan Negeri serta syarikat-syarikat minyak dalam memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Selain menggunakan MyCard, pengguna turut memanfaatkan aplikasi disediakan syarikat minyak bagi memudahkan pembelian diesel bersubsidi. Manakala penggunaan Flatcard bawa SKDS juga menunjukkan penerimaan positif. Pelaksanaan program akan terus diperkasa agar manfaat subsidi bersasar dapat dinikmati golongan benar-benar layak. Penganjur Perhimpunan Aman diminta sentiasa mematuhi garis panduan ditetapkan pihak berkuasa. Selain memastikan perhimpunan teratur dan mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmun berkata langkah itu penting bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Beliau ditemui selepas melawat penduduk terjejas kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam. Semalam berlangsung perhimpunan bangkit Sabahan 2.0 yang disertai kira-kira 600 orang. Perhimpunan menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut undang-undang ditetapkan. Pengusaha pertanian terutama di kawasan Tanah Tinggi Kundasang disaran mendapatkan pensijilan MyGap dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkuku daya saing hasil pertanian Sabah. Beliau ditemui selepas pelancaran program MyGap dan MyOrganic Kundasang tahun 2026. Kundasang yang terkenal sebagai kawasan pengeluaran hasil pertanian tanah tinggi berpotensi menjadi contoh pelaksanaan amalan pertanian terbaik sekaligus menyokong agenda keterjaminan bekalan makanan negara. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Jifrin Mohamad memaklumkan seramai 719 pengusaha pertanian telah menerima pensijilan MyGap. Jumlah itu termasuk 106 pengusaha di Kundasang. Menurutnya, pencapaian itu mencerminkan peningkatan kesedaran pengusaha terhadap amalan pertanian selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Setakat ini, Jabatan Pertanian telah melaksanakan lebih 1,500 program kesedaran setiap tahun di 26 daerah. Langkah itu bagi memperluas pensijilan MyGap khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bagi memperkasa penguasaan bahasa Mandarin dan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi mencadangkan agar peruntukan tuition disediakan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Kebangsaan SK di negeri ini. Menterinya Datuk James Ratih berkata cadangan itu akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk pertimbangan. Khususnya bagi membantu pelajar Melayu di SJKC menguasai bahasa Mandarin serta meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di SK. Beliau ditemui dalam Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah kali keempat 2026 di Sandakan. Datuk James turut mencadangkan agar penstrukturan semula penggeredahan sekolah serta penyaluran peruntukan kecemasan kepada pejabat pendidikan daerah bagi menangani keperluan segera di sekolah. Bagi memperkuku kecemerlangan pendidikan, pihak pengurusan sekolah dan PIBG disaran melaksana amanah dengan penuh komitmen. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata jawatan dalam PIBG merupakan tanggungjawab sukarela yang perlu digalas dengan penuh dedikasi dan bukannya untuk kepentingan peribadi atau meraih populariti. Beliau berucap merasmikan seminar kecemerlangan PIBG Daerah Tawau yang menghimpunkan wakil daripada 83 sekolah rendah dan menengah di Tawau. Seminar memberi pendedahan mengenai peranan dan tanggungjawab PIBG di samping memperkuku aspek pengurusan. Rakyat perlu menjadi masyarakat yang berfikiran kritis, berilmu dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global yang semakin kompleks. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata cabaran seperti pergolakan geopolitik, perubahan iklim, revolusi teknologi dan AI memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Wacana Pemikir Zon Pedalaman Bawah 2026 di Beaufort. Penganjuran program dilihat mampu membuka minda masyarakat agar lebih peka terhadap isu semasa. Di samping melahirkan rakyat yang berdaya tahan, mampu membuat keputusan berasaskan fakta serta menyumbang kepada perpaduan dan aspirasi Sabah Maju Jaya. Pendekatan dakwah dan pembangunan keluarga menerusi program Usra Komuniti akan dipergiat bagi menggalakkan penglibatan ibu bapa dan anak-anak di kawasan Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmun berkata program itu menjadi wadah berterusan bagi menghidupkan peranan masjid sebagai pusat penyatuan umat. Ia akan dilaksanakan secara berkala di masjid-masjid sekitar Parlimen Sepanggar. Beliau ditemui selepas program ceramah perdana di Masjid Al-Munir. Terdahulu, Datuk Mustafa memaklumkan penglibatan wanita dalam aktiviti masjid akan diperkasa menerusi program Masjid di Hatiku. Inisiatif bertujuan menarik lebih ramai muslimat menyertai aktiviti keagamaan bersama anak-anak, sekaligus memperkuku institusi keluarga berteraskan nilai Islam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, kerajaan sedia tambah baik mekanisme subsidi diesel bersasar. Pengusaha pertanian disaran miliki pensijilan MyGap dan MyOrganic. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Buri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk terutama di kawasan pedalaman bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Senanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Pendubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam hal itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan, Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov selain menyerang sebuah jambatan kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinga baginda. Hadis ini menjelaskan kepanjangan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mencecah sehingga pertengahan dua cuping telinga baginda. Dipeti daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kunuri Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Hampir 200,000 permohonan kota tambahan 100 liter sebulan bagi budi diesel diluluskan di seluruh negara bagi pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata kelulusan itu melibatkan lebih 174,000 penerima di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Kerajaan turut melonggarkan syarat pemindahan kota kepada ahli keluarga bagi menangani kes kenderaan yang didaftarkan atas nama individu lain tetapi digunakan oleh ahli keluarga. Beliau ditemui selepas meninjau pelaksanaan program Budi Diesel di sebuah stesen minyak di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus meneliti maklum balas diterima bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar agar manfaatnya benar-benar dinikmati golongan layak. Usaha memperluas pensijilan MyGap dan MyOrganic dijangka meningkatkan nilai serta daya saing hasil pertanian tempatan sekaligus membuka peluang lebih luas ke pasaran antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pensijilan itu bukan saja menjamin pengeluaran hasil pertanian yang selamat dan berkualiti, malah meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan. Beliau ditemui selepas meresmikan majlis berkenaan di Kundasang. Menurutnya, inisiatif seperti Kundasang Agro Green Zone turut membantu memperkukuh sektor pertanian mampang serta meningkatkan pendapatan petani melalui penghasilan produk yang memenuhi piawaian pasaran. Dalam majlis itu, 34 pengusaha pertanian sekitar Kundasang menerima pensijilan MyGap daripada Jabatan Pertanian. Bagi memperkasa penguasaan bahasa Mandarin dan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, Kementerian Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi mencadangkan agar peruntukan tuisyen disediakan di sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan sekolah kebangsaan SK di negeri ini. Menterinya Dato' James Rati berkata cadangan itu akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk pertimbangan, khususnya bagi membantu pelajar Melayu di SJKC menguasai bahasa Mandarin serta meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di SK. Beliau ditemui dalam majlis apresiasi pengurusan sekolah kali keempat 2026 di Sandakan. Dato' James turut mencadangkan agar penstrukturan semula pengredaan sekolah serta penyaluran peruntukan kecemasan kepada pejabat pendidikan daerah bagi menangani keperluan segera di sekolah. Kerajaan digesa mengambil tindakan lebih menyeluruh bagi membendung penyalahgunaan dada sintetik. Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Ikatan, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, dada sintetik kini menyumbang kepada 73% daripada kes penyalahgunaan dada. Ia menjadi ancaman serius kepada kesihatan mental terutama dalam kalangan golongan muda. Justeru ikatan menggesa penguatkuasaan lebih tegas terhadap pengedaran dada sintetik termasuk yang disembunyikan dalam cecair web. Dalam masa sama memperluaskan kempen kesedaran di institusi pendidikan serta memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan, ibu bapa dan guru turut diingatkan agar peka terhadap tanda awal penyalahgunaan dada selain menekankan keperluan rawatan dan pemulihan yang turut merangkumi aspek kesihatan mental. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunuri Zul Ahmad, salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Feel it. Agusma.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang hiling, pasti
0: buat lagi, sudah hiling. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, Tampoi, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
2: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan. Pilihan raya negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Keuangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan kesenaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
3: hok terbaru ni bila gisi nampaklah perbezaan dah sikit sama macam hok kuning minyak kuning banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
4: Rasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, rumah-rumah pun rasa bayar lebih lah.
5: Apa kau boleh ya harga kekal macam 10 ni tak apa dah. Boleh bulan apa, bulan nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tanpa dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peringkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVAP akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Bidu Wanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Bidu Wanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: ayam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di M4.

0: Klein.
1: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. 22,000 permohonan daripada pemilik kenderaan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan yang memohon kota tambahan 100 liter telah diluluskan di bawah inisiatif budi diesel setakat ini. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Ahmir Hamzah Azizan berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada lebih 200,000 permohonan yang telah diluluskan di seluruh negara. Ia meningkatkan kuota diesel bersubsidi diterima daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Kerajaan menetapkan kuota asas di bawah inisiatif budi diesel pada 200 liter sebulan. Namun, mekanisme permohonan tambahan disediakan bagi memenuhi keperluan rakyat yang menggunakan bahan api itu dalam jumlah lebih tinggi termasuk peniaga dan penduduk pedalaman. Kundasang berpotensi menjadi hub utama pertanian hijau di negeri ini sekaligus dijadikan pusat rujukan bagi pelaksanaan amalan pertanian organik dan lestari. Usaha memperkenal Kundasang Agro Green Zone merupakan langkah awal ke arah menjadikan Kundasang sebagai model pembangunan pertanian mampan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata kelebihan geografi dan kesesuaian tanah menjadikan Kundasang antara lokasi strategik untuk pembangunan sektor pertanian berasaskan amalan baik seperti MyGap dan MyOrganic. Pembangunan Agro Green Zone di kawasan itu akan memperkukuh keyakinan petani untuk beralih kepada amalan pertanian yang lebih sistematik dan diiktiraf. Agrobank menerima permohonan pembiayaan melebihi 8 juta menerusi siri sesi libat urus bersama penjaja dan usahawan mikro setakat ini. Ia mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap pendekatan turun padang bank itu dalam memperluas akses kewangan kepada peniaga kecil. Agrobank dalam satu kenyataan memaklumkan pendekatan tersebut kini diperluas ke Sabah menerusi sesi libat urus di Pasar Malam Api-Api, Jalan Gaya dan Pasar Tani Tamu Papar. Perluasan ke Sabah menandakan langkah penting Agrobank memperluas jangkauan inisiatif berkenaan ke Borneo. Sesi libat urus itu juga selaras dengan mandat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mengarahkan agensi kewangan supaya turun padang bagi mempercepat penyaluran modal berjumlah RM5 bilion kepada peniaga kecil di seluruh negara. Pertubuhan Islam seluruh Sabah, USIA mengambil inisiatif menganjurkan program Wacana Pemikir dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penyebaran maklumat tidak tepat. Yang dipertuanya Datuk Sapayui Ahmad berkata, penyebaran maklumat tidak tepat boleh menjejaskan pemikiran rasional masyarakat serta mengancam kestabilan negara. Justeru program Wacana Pemikir diadakan bagi memperkukuh kesedaran masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan maklumat yang sahih. Beliau ditemui pada program Wacana Pemikir peringkat zon pedalaman bawah di Beaufort. Jelasnya masyarakat perlu membuat penilaian berdasarkan fakta kerana maklumat tidak tepat boleh mendorong kepada tindakan yang tidak rasional serta menjejaskan keharmonian negara. Kejohanan Liga Bola Sepak CMCFC dilihat platform penting dalam mencungkil bakat baharu serta memperkukuh pembangunan sukan akar umbi di negeri ini. Kejohanan itu bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi institusi pendidikan karakter dalam membentuk belia berdisiplin, berintegriti dan berdaya saing. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan demikian pada perasmian kejohanan tersebut di Kompleks Sukan Lahad Datu. Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian terhadap pembangunan sukan kerana atlet berkualiti lahir melalui latihan, pengalaman dan pendedahan pertandingan berterusan. Sebanyak 16 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Sekian berita tadi disunting Duni Ejom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus bah.
2: Kenapa dalam hati ada rasa? Dalam
0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat sahabat.

berkenaan dengan tema untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan tahun ini, HKHM, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026, yang mana tema diangkat untuk tahun ini iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, yang membawa maksud mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani, dan juga seterusnya berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Dan tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Jadi itulah dia tema yang diangkat untuk sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Baik, pukul 11 malam nanti kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam, dan selepas itu Wan akan kembali bersama-sama dengan anda untuk jam yang berikutnya dalam R&R Sabah FM.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya di BKL di sekitar pasar malam Curas petang semalam. Pengarah Imigresen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membetraslah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan sahaja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu. Kerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: biasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Savoir FM.
1: Hanya 5 menit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Reddy Robin dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kewangan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneliti mekanisme yang sesuai untuk pelaksanaan kuota subsidi diesel di kawasan pedalaman, khususnya di Sabah. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, Kerajaan Persekutuan sentiasa terbuka untuk menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar supaya bantuan benar-benar sampai kepada golongan yang layak. Dalam pada itu, lebih 22,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan telah diluluskan tambahan 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel.

Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meramalkan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula Rabu ini. Analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai depan. Keadaan itu boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan dan berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Universiti Malaysia Sabah, UMS, menegaskan peningkatan pengambilan pelajar antarabangsa tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan untuk melanjutkan pengajian di Universiti Awam. NAB Chancellor-nya, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, dakwaan itu adalah tidak tepat serta tidak disokong oleh data dan realiti sebenar. Data rasmi UMS menunjukkan kemasukan pelajar tempatan meningkat daripada 18,286 orang kepada pada 2024 kepada 20,287 orang pada 2025, iaitu penambahan 2,001 orang atau 10.94%. Dalam tempoh sama, enrolmen pelajar antarabangsa turut meningkat secara sederhana daripada 712 kepada 873 orang.

0: Baik, Azura, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.13 bila tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isya 7.42 minit malam dan subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Dan demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 이한 안전.
1: Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. MCMC catat 3,875 aduan di Pantai Timur Sabah. Liga Bola Sepak CMCFC platform cungkil bakat belia Lahad Datu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Kharum Zakaran menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 3,875 aduan pengguna diterima oleh MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun 2026 dengan 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli siber dan penyebaran berita palsu sekaligus menunjukkan keperluan memperkukuh literasi digital serta kesedaran masyarakat terhadap keselamatan internet. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif merangkap Ahli Dewan Undang Negeri ADUN APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata statistik itu membuktikan ancaman dalam talian semakin membimbangkan dan memerlukan kerjasama semua pihak bagi melindungi pengguna khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau menjelaskan bahawa perkara itu bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan sebarang aktiviti dalam talian membandingkan internet turut menjadi platform penyebaran pelbagai berita palsu di media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok selain wujudnya kes buli siber, penipuan dalam talian dan aktiviti scam. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Karnival Komuniti Kempen Internet Selamat di Padang Kampung Batu Payung Tawau. Menurutnya, program anjuran MCMC Sabah itu memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat selain meningkatkan kesedaran terhadap ancaman seperti scam, buli siber, penyamaran identiti dan penyebaran maklumat palsu. Beliau menyokong usaha kerajaan memperkukuh keselamatan ruang siber menerusi penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA yang mula berkuat kuasa awal tahun ini. Dalam perkembangan samar, Datuk Nizam merakamkan penghargaan kepada pengarah MCMC Sabah atas tindakan pantas menangani aduan berkaitan masalah capaian internet di kawasan Kampung Tinagat dan Kampung Batu Payung. Katanya selepas aduan dikemukakan, pihak MCMC segera menghantar pegawai ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan penambahbaikan. Beliau berkata masalah capaian internet di kawasan bersempadan dengan Indonesia menyebabkan telefon bimbit pengguna sering bertukar secara automatik kepada rangkaian telekomunikasi negara jiran sekaligus menjejaskan kualiti sambungan internet penduduk. Program berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti komuniti bagi mendekatkan kempen keselamatan internet kepada masyarakat setempat. Kejohanan Liga Bola Sepak CMCFC kali keempat di Lahad Datu disifatkan sebagai platform penting dalam mencungkil bakat baru serta memperkukuh pembangunan sukan akar umbi di Sabah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejohanan seumpama itu bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi institusi pendidikan karakter dalam membentuk belia yang berdisiplin, berintegriti dan berdaya saing. Beliau berkata melalui sukan khususnya bola sepak, pemain dapat mempelajari nilai kerjasama, kepimpinan, tanggungjawab serta menghormati pengadil dan lawan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kejohanan Liga Bola Sepak CMCFC kali keempat di Kompleks Sukan Lahad Datu. Sebanyak 16 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan yang berlangsung selama 3 bulan bermula hari ini hingga 5 September depan. Perlawanan akan diadakan setiap Sabtu dan Ahad di Kompleks Sukan Lahad Datu serta Padang Polis Marin Lahad Datu. Datuk Nizam berkata kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian terhadap pembangunan sukan akar umbi kerana atlet berkualiti lahir menerusi latihan, pengalaman dan pendedahan pertandingan yang berterusan. Beliau turut menggesa lebih banyak kelab, persatuan sukan dan komuniti tampil menganjurkan program yang memberi manfaat kepada masyarakat khususnya golongan belia. Dalam pada itu, beliau berharap kejuaraan berkenaan dapat menjadi pentas kepada pemain muda Lahad Datu untuk mengembangkan potensi sehingga mampu mewakili Sabah dan negara pada masa hadapan. Beliau juga mengingatkan semua pemain agar menjunjung tinggi semangat kesukanan, menghormati pengadil, lawan serta penyokong sepanjang kejuaraan berlangsung. Kejohanan anjuran Kelab Bola Sepak Cahaya Mulia CMCFC Lahad Datu itu dianjurkan secara konsisten sejak tahun 2023 dan kini memasuki edisi keempat.
Program Jalinan Perpaduan Komuniti Anjuran Majlis Perbandaran Tawau MPT menjadi platform penting dalam memperkuatkan hubungan antara masyarakat dan pihak berkuasa tempatan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Mohd Suradi Bandi berkata, penganjuran program seumpama itu bukan sahaja dapat menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang, malah memberi ruang kepada penduduk untuk menyuarakan pandangan, cadangan serta permasalahan setempat secara terus kepada pihak berkuasa. Menurut beliau, sesi dialog Town Hall bersama pegawai-pegawai kanan MPT membolehkan isu berkaitan pembangunan komuniti, kemudahan awam dan kebersihan kawasan dibincangkan dengan lebih terbuka serta berkesan. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas merasmikan program Jalinan Perpaduan Komuniti Anjuran Majlis Perbandaran Tawau MPT di Dewan Terbuka Tanjung Batu. Program yang dihadiri kira-kira 500 orang itu turut menyediakan pelbagai kaunter perkhidmatan termasuk pemeriksaan kesihatan, pembayaran dan semakan cukai pintu, aduan awam, e-kasih dan Sabah Maju Jaya SMJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Sabah Electric City Seram Berhad SSB, Jabatan Air serta Jualan Rahma. Selain memudahkan urusan penduduk, program berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti kekeluargaan seperti permainan lari dalam guni, bowling kelapa, pertandingan mewarna, kadak-kadak kemas dan cabutan bertuah. Dato' Andi Suradi berharap program seperti itu dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi memperkasa komuniti, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membina masyarakat Tawau yang lebih bersatu padu dan harmoni. Sekian berita dari Tawau FM disuntik oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ulangan.
1: Betul.
0: Boleh tengok Mato menang lawan Brazil.
1: Mana tahu lah kan ulangan.
0: Ulangan boleh menang Brazil kan.
1: Dengan harapan.
0: Aduh, gura-gura Nisha.
1: Terima kasih Nisha.
0: Terima kasih.
1: Abang Timbul dari rumah tahu. Assalamualaikum, selamat pagi. Semua buat rakan-rakan dan juga Karim dan Anne, jurutek sahabat tugas. Selamat pagi untuk DJ berdua. Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Timbul.
1: Sam Kromox pun. Balik kampung sudah.
0: Ini. Tak payahlah cerita Sam balik kampung sudah.
1: Salam 21 lah. Ya.
0: Aduh.
1: Okey, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp FM. Nanti tajuk kita akan upkan di jam yang seterusnya lah ya. Jam yang ketiga menerusi Rentak Pagi. Lagu dulu bersama dengan Melly Ghost Low. Ku bahagia.
0: Terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 22,000 permohonan kota tambahan budi diesel di Sabah, Sarawak, Labuan diluluskan. Pengusaha pertanian di Galak dapatkan persijilan MyGap dan MyOrganic. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 22,000 permohonan daripada pemilik kenderaan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan yang memohon kuota tambahan 100 liter telah diluluskan di bawah inisiatif Budi Diesel setakat ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jumlah itu adalah sebahagian daripada lebih 200,000 permohonan yang telah diluluskan di seluruh negara. Ia meningkatkan kuota diesel bersubsidi diterima daripada 200 liter kepada ada 300 liter sebulan. Kerajaan menetapkan kuota asas di bawah inisiatif Budi Diesel pada 200 liter sebulan. Namun, mekanisme permohonan tambahan disediakan bagi memenuhi keperluan rakyat yang menggunakan bahan api itu dalam jumlah lebih tinggi termasuk peniaga dan penduduk pedalaman. Dato' Amir ditemui media selepas meninjau pelaksanaan inisiatif Budi Diesel di sebuah stesen minyak di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amir Hamzah memaklumkan kerajaan memberi kelonggaran menerusi sistem budi